0: entre os mouros, entre os mouros da tropilha.
1: Nativismo.
2: Nativismo.